0: Imi rill chwgw bod do e a matw mwn llw fod ar yw'r gallach gach byn yn y gw mawd yn aga a daw mga a wal e sagf gynagw dama na big seill bod a register ar yw'r gwaw na a am llrym nallwn rita a Pan gwydnig daw mwyn ilawch llwyd a bylch bwyta. Do hwn doi a permanent fund dividend da mwyn a emir i lwyd a bylch o gwm da. Do doi ac a y gwm ma gwyd fod ar yw'n ar ilwyd a bylch ymdnwn. Ila bwydod yn magwyta. Chwagyn 18 years old and up. A fawdach ei awch nga tydwyd, dod yn aywch nga dwch. 18 years a allcha gwnglwyd yn bigw byd a wnachwa ni a na gwtngwlwyd yn bylchyn a nipts di gadad ilwach lwyd yn bigw byd at chynwyd agan. Ach gwni gam jali a atchynwyd af gyna ni do ni a section na mi a fod ag bych mi atchyn chatdown ni bych yn gael gam gam jali i mi rech chlwyd yng byw ngawt a do i dama na a hwn gwkwa a gan chdia gylwn byw lyri gyni Chwi yng Nghael Pytlw a doi jamg excusau digwg a anach i aksag yng Nghymnwg a bygach ddeudwg doch ac dod yn aiwchman a doi jingw malwji ma'n illw ugwt ilan ga cewai yw ceimi jalil reid a an kata kama kani usakalu ki a jamai agalu ki pichi kanka a vote as clue ki vote ayakto as clue ki chani malania ay cultural center ak a kwaken a chali wiham nak chani matok a kuya nakpa tamakpichi ni chunil gani ako na a umiyok kulugu pinnakto chi umiyok ni ut clugu Bingait na chi vote ako chi. Biyok chi.
1: Awai ni jugnit yulok out nik nasungit na kshanik siu.